0: ogenze emanju n'ebitundu byaffe ebikola emigaso gy'ekisenge. Prostate gland ejimu ku migaso gyayo kusiba musulo n'okugulira. Tekuma musulo kubanga akawago ke kakolanga ensawo. Ne prostate gland ye commandinga okugulira omusulo guno ewamu n'okugusiba. Ewamu n'okuguteeka ko pressure yokubanga gutambula bulungi nga gufuluma naye bwegaziwa ofuna embeera yokunkumulira okumukumu. Naddala ekiro ozuukuka emirundi esatu, ozuukuka emirundi ena oba mukaaga jangu ofuna majani ga shifa. Bw'ogenda okufuuyisa omusulo guno teguggwayo bulungi mu kawago oba wakavaayo, ogenda okuwulira agulinga ogusigaddeyo jangu ofuna majani ga shifa malungi nnyo ku nsonga eyo. Prostate gland singa etuuka mu mbeera eyokukyankalana ereta bino wammanga, ereta kye tuyita erectile dysfunction. Obeera tokyasobola kuyingira kisenge ng'omwami n'onyumiza mukyala w'omboozi n'etambula bulungi, onyumya olulimi terusituka. Naye bw'okozesa amajaani ga shifa gajja kuyamba okubeera ng'ofuna stiffness, okubeera nga okaluba bulungi mu kisenge ekyo. Ensonga ey'okubiri gajja kuyamba okuwa duration oba ekiseera ekiwanvu nga onyumya emboozi ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Amajani ga shifa gajja kuyamba okubeera nga oyongeza obungi bw'enkwaso zo, okwongeza obungi bw'enkwaso naddala mu abaami abaludde mu mbeera ey'obufumbo. Naye ng'omukyala tafuna lubuto, omukyala wamuwasa alinayo omwana omu oba babiri, obadde naye omwaka gumu ebiri esatu mulemeddwa okufuna ezzadde, jangu ofune amajani ga shifa gajja kuyamba okuddaabiriza ofune enkwaso, oyongeze ne ku bungi bw'amazzi ago agayamba okutambuza enkwaso, ekisenge ekyo kibenga kitambulira ddala bulungi nnyo. Amajani ga shifa gayamba nnyo abantu abatawanzibwa kye tuyita premature ejaculation, mwe abayingira ekisenge obanga atandika okunyumya olutoola salamu bw'oti n'okomawo toddamu kunyumiza munno kigambo kyonna okutuusa obudde lwe bukya, jangu ofune amajani ga shifa gajja kuyamba ekisenge kyo kigumire ng'omwami. Kubanga ekikuyisa omusajja si lwakuba nti oleka ssente z'akameeza ewaka, ekikuyisa omwami si lwakuba nti otuula mu ntebe yo n'ogaziwa, wabula ekisenge bwe kiba nga kiggumivu nga ibada yetambula bulungi, alhamdulillah buli kimu kijja kuba kikutambulira bulungi. Amajani ga shifa galimu ekirungo ekiyamba ennyo abalwadde ba high blood pressure nga gakkenenula ebisavusavu ebibeera biyitiridde mu musaayi oba ze tuyita high cholesterol levels, nga gagogola emisiwa okutereeza entambula y'omusaayi. Omulwadde wa pressure togenda kuddamu kufuna kabonero ka kusanyalala, tojja kufuna kabonero ka kifu ku maaso, tojja kufuna kabonero ka kulumizibwa kifuba kya munda bw'onooba okozesa amajaani ga shifa. Amajaani ga shifa gayamba nnyo abantu abatawanyizibwa omutwe ogw'olutentezi, omutwe gukumazeeko omwaka, omutwe gukumazeeko emyaka ebiri, bagezezzaako okujjanjaba wano ne wali omutwe gulemeddewo, jangu ogeze ku majani ga shifa, insha Allah ojja kufuna okwesiima. Omuntu ng'otawanzibwa kamunguluze, olina mukadde wali eyo mu kyalo, kamunguluze afuuse kamunguluze, bamuwadde eddagala ery'omusaayi, bamuwadde eddagala eryaki, kamunguluze aganye, jangu omufunira amajaani ga shifa malungi nnyo ku nsonga eyo eyakatwegattako. Nyongera okujjukiza nti olina fabahanna Islamic Health Care Center. Bannange tusangibwa wansi wa paka enkadde, ekizimbe kiyitibwa Magoba Shopping Mall. Bw'otuuka ku kizimbe ekyo yingira munda ojje ku mwaliro ogwokusatu opposite n'omuzikiti, oba tukubireko ku simu zaffe, simu esooka eri 0-7-0-2-0-7-0-2-8-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- ana
1: ana mumnana
0: nkaga mutano
1: nkaga mutano
0: esembya 03 wetwe yongera ya majani gashifa gakola bulungi nnyo kubirwadde ebyennyingo mu Luganda ndoza kibayita makajja ofuna okumeketebwa kwa magumba ofuna okubwatuka kwennyingo bwofuka miro kusituka lutalo gakuma omuliro mu mavivi gakuma omuliro eno wansi mu bisinziro emikono tokya asobola kuwata engalo zino zonna zikalambala okuzijjayo mala kuwata ku nkwate jangofu na majani gashifa marungi nnyo ku nsonga eyo abalumizibwa omugongo okola emirimu gya office gya kutuula nnyo mwe abavuga engende empanvu mu motokeze nene mutawanzibwa emigongo jangu ofune amajani gashifa ye ansa gajja kuyamba okukyusa amazzi aga gayamba ennyingo zino okuzannya obulungi gajja kuyamba okuddaabiriza cartilage yeyamba okwawula amagumba gano obuteekuuba oberenga nawe ofuna okwesiima amajani gashifa gakola bulungi nnyo ku STDs oba STIs urinary tract infections, sexually transmitted infections, mwe abatawanzibwa

0: وكوني كري بيزيبو يعني كي أسعود الجبال وكوني نين شوزي وري وكان شوزي رسيجا دولي نيار وغامبالا غارا ويجا كون كويا يعني يعيش أبدا أبدا الدهري بين الحفر إبسلامي إبسيقا دبي نوبي وانغالي روانسي واشنيا
1: واشنيا
0: wakatuwe vinyo kwa mishete suwete botu na yomutu ya nai tivu mutu ateko kuwa ukwangange vizibu nagani mani ya tahayyab suudu aljibal ya ishu abadan adahari baina alhufari kati nagani tute kukuteka uti vijia useni yeni ila aljaziru ujiraba bavu ganyani seni yeni sima nyasinga buganzi
1: ya siyo nana
0: ya na ye ya gambo yo shahari gundi yo shahari ya hamadi yo buna khalifa lithani kakati wafuka kukufa mchenda mwe tano mpaka mchimo biri kuminesatu na gama tia anti mutabani wange jango fuga tata ali mkuru wabula tamimu mwana wakuna mubana be mamoyo wa mita Moza binti Nasiri baga mati Moza ya mwalirizo kukandi vaku mwana wangomuru. Kwa uruwa vana wala vata zara. Kwa ina hawa chara babiri. Nagan, Moza, gundi tamimu ya ino kura chimu.
1: Ogenako.
0: Ya ino gendako. Katina kura, vinch bia zagira, abade yenjigira nyombie mizanyo, abade ya kura
1: mchimu. World Cup ya jireta.
0: World Cup ya jireta. Abade musajja wa amani, mbeira zinga rajulun, atambula nyoni tatowuru
1: kula kula na
0: na hebe ya kendo kuli ya wala baga manti ya kendo kuli ya nga unyo unafunafu waya limuruwa dewa ansigo ansigo yamu ya soka ni vajijamu nda kati ya bade kutakisili gundi yeyo kidi ni nga bade vajinaza ya kenda kesu Switzerland nebe jale bifaragana wibitio na veranga akola chi awangale mupangale yurwayo kusali kumacha kubadde bucha Allah na mujurura era bamuzise kusawe mu
1: yakawungize
0: kuba balaze nga bakulembede salatul janaiz sawe ni twogerera yamaze dokufikana ne ya mtonda na ye bebate ntunulira
1: waljazira
0: amazika wallahi abasiramu na abantu bucyakora ibyamagiro bingi bitanagwaye kubantu rudo musajja
1: ya
0: abasajja abagagga bense abagagga bari mu Uganda wanunga ati wali bwamutuka mu Kongo vule ngo mutaddawo ku kibaawo ineza yabo yesinzo kunge ngere ku kibaawo nitamimu yinyiri asitude muzeyi kubanga awulaini yesoka yone bade kubarangira berere afazali bali tuburangira obutona igwe mukopinga tosembeddewo balangira maje intelligence yebaddewo naye gabichagasa ngate bichagasa bamuzinze musukazi ezi satu bamutadde ku kigundi aba mutwara bamutadde ku nashi bamutwara bamweti senga bayi ya rabbi sene mikono zalisi kubanga obulamu senga bwabadde bugulwa kubanga katari jetuogerako erina sente zisinga abantu
1: bayo
0: abantu baya ba watini sente dawla zerina go mtu wagulira Trump nyonyi
1: ya
0: bilio ya milioni bina ibya dola nga hadiye kirabu ujita kuzaji akati neno yesi badayo yesi tulemejiri takumalala Allah yakola okufa na veranga ya kupanze kuwende kuli automatic kujabuzi Obola oboli munene la maradala oboli munene obali tunulide tamim gundi yo hamadinga bamtwala sheikh nga bayiri na yeseno etubalira mbuwerere kwando wansao teri ataliyo
1: agule mujali
0: ofsajo wa malala buhajaji bunaje buliyo bali bukamanda wa bakamanda buli wansao abagagga wibali awulira ba president abadu miranga bahitira yesine kankana bonda bali yao wansi akati gwebo ba webala nga mukatono seka kalungi noma yati nange yaum min al ayyam saja gandi wa kulla ibn untha wana adamu yina wa in talat salamatuhu ne baba wanga datia yauman ala alati hadiba mahmul ulna kulucha